Sist och gav säckar och vi var sovet och var där. Jag fyllde dumme kloster så boken nu står här. Var han ett bett? Oss med inga råd. Jag hört skyttens märk i nätten så. Oss med inga råd.